0: Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.
1: Vi slušate Sjeverni FM.